minuat, picoșe, aște-mi dat, negoște-l mat. Ce-ce ca în iumaguat, pacuș enitamon, ai gat.